0: wa wo tia sie nyankopon ne ne da so ne na hene no
1: Chia
0: free and bunny in a moon.

ɛfiri sɛ woyɛ ɔnyame kɛseɛ sɛɛ na wosomebo apa mɛdaafo woti dɔmbɔre ma nyame ne wo ɔsea deɛ yɛ ɔnyame ne wo ɛyɛ wo na woka ɛpam na wohyɛ so a enti dɔmbɔre ma nyame ne wo ɔsea deɛ yɛ ɔnyame ne wo ɛyɛ wo na wona woka ɛpam na wohyɛ so a ɛfiri sɛ woyɛ woyɛ nyame kɛseɛ sɛ na wosome mu apo mɛkafo wotin no woyɛ nyame kɛseɛ ɛnyapa woso wosome mu apa mɛkafo wotin woyɛ nyame kɛseɛ woso woso me mu apa mɛkafo wotin enti mɛbɔ wo ne mɛbɔmra ne mame sa wo tadeɛ tadeɛ mɛbɔ wo ni mɛbɔmra ne ɛmane mra ne fatawa wato makoma sane mɛgye wayɛ yi dwumo anato yɛhu ne a yɛka wo ɛnyame ɔwɔawɔdeɛ wosa ne twuma yɛ wawa anato wo na wode yɛbɔne nyinaa kyɛ yɛ na wode wo magya kokroko wo yɛ wo ne yisua yi ne yisua koko yi ne abraham nyame isak nyame a kamo nyame isua nyame a anato wo sa ne afatasɛ yi wo dinaɛ ɔyɛ nyame ɛmama wokom no

ila baba vako vada dia bande foko fali bati fran de katabona basomena ijevala bakava zaliva kofene me kofes ile taveru abinda vila kas.

So this song comes to heart. Say, afedi ewa wumi, afedi ewa wumi, ewa wumi, ewa wumi, Emmanuel, Emmanuel, onyami pa yeta wasi. Afedi ewa wumi, afedi ewa wumi, ewa wumi, ewa wumi, Emmanuel, Emmanuel, onyami pa yeta wasi. Yesu wa wumi.